0: کس اچھائی کار کرائے سین تو سیوک سیوا کرن سنو حکم منائے سین حکم منیا ہوئے پرمان تا قسمے کا محل پائے سی قسمے پاوے سو کرے مڑ چندیا سو بل پائے سی
1: تا در گئے پیدا جائے سی تا در گئے پیدا جائے سی